tenker, hvorfor tenker den? Skogen står og tier, hvorfor tier den? 5 milliarder er 5 milliarder, det er mange nuller det. Ingen har sett en femøring her siden kong Olavs tid. Banken går og tigger, hvorfor tigger den? Oljen står og lekker baklengs opp mot dagslyset den en gang forlot.